Jin berkata pihaknya berpuas hati dengan sambutan diterima dan optimis industri pelancongan terus berkembang meskipun berdepan cabaran global. Dan berita yang terakhir, seorang lelaki warga Kemboja ditahan selepas dipercayai menebang pokok gaharu di kawasan Taman Botanical Aikro pada Isnin lalu dipercayai untuk dijual. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patil berkata, suspek berpuas hati dengan sambutan diterima dan optimis industri pelancongan terus berkembang meskipun berdepan cabaran global. Dan berita yang terakhir, seorang lelaki warga Kemboja ditahan selepas dipercayai menebang pokok gaharu di kawasan Taman Botanical Aikro pada Isnin lalu dipercayai untuk dijual. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patil berkata, suspek berang untuk menebang pokok itu selepas dipercayai menebang pokok gaharu di kawasan Taman Botanical Aikro pada Isnin lalu dipercayai untuk dijual. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patil berkata, suspek berang untuk menebang pokok itu selepas Taman Botanical Aikro pada Isnin lalu dipercayai untuk dijual. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patil berkata, suspek berang untuk menebang pokok itu

0: Kan sebagai tempat solat Jumaat pada September tahun lalu merupakan rangkaian Masjid An-Nur ke-7 di bawah pengurusan Wakaf An-Nur Corporation Berhad Wakaf An-Nur di Johor. Yeah. Menurut pengerusi kan sebagai tempat solat Jumaat pada September tahun lalu merupakan rangkaian Masjid An-Nur ke-7 di bawah pengurusan Wakaf An-Nur Corporation Berhad Wakaf An-Nur di Johor. Menurut pengerusi Duli Yang Mahamulikan sebagai tempat solat Jumaat pada September tahun lalu merupakan rangkaian Masjid An-Nur ke-7 di bawah pengurusan Wakaf An-Nur Corporation Berhad Wakaf An-Nur di Johor. Menurut pengerusi Duli Yang Mahamulia
1: Iyok dengar apa.
0: Baik. Okay, jom. Jadi kita akan berehat seketika berhibur dengan lagu yang seterusnya. Lepas ni kan sebagai tempat solat Jumaat pada September tahun lalu merupakan rangkaian Masjid An-Nur ke-7 di bawah pengurusan Wakaf An-Nur Corporation Berhad Wakaf An-Nur di Johor. Menurut pengerusi Duli Yang Mahamulia
1: Iyok dengar apa.
0: Baik. Okay, jom. Jadi kita akan berehat seketika berhibur dengan lagu yang seterusnya. Lepas ni

0: Tidur.
1: Alamak.
0: Okey, Amin sihat ke hari ni?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, Amin. Kita nak tahu jugalah nama penuh Amin ni. Sebenarnya siapa dan umurnya berapa?
1: Nama saya, nama penuh eh? Nak kena Abin lah ni. Awang Amin bin Awang Ahmad.
0: Awang.
1: Dan nama panggilan Amin Damha. Saya berasal daripada Sarawak.
0: Jadi dah lama menetap di Melaka?
1: Daripada 2017. Sebelum tu KL. Lepas tu ulang-alik. Lepas tu menetap dalam betul-betul permanent lah. Orang cakap Melaka kan 2018.
0: Okay, cuba cakap Sarawak sikit.
1: Macam ni makan Sarawak tu? Tak masih faham. Boleh. Sebenarnya dia boleh tangkap tu sebenarnya.
0: Tak
1: tahu. Boleh tangkap. Kalau kita conversation kan, confirm boleh tangkap dia.
0: Tapi Amir, kita nak tanya kenapa? Yelah, sebelum ni di Kuala Lumpur, kemudian memilih untuk menetap di Melaka. Kenapa Melaka?
1: Melaka ni seronok. Dia tak busy. Ya, macam sebenarnya daripada Sarawak, saya ke Johor. Johor saya sambung belajar. Lepas tu saya ke KL bekerja. Daripada saya pindah Melaka. Okay, macam, okeylah, duduk Melaka. Sebab masa tu 2018, 17, 18 tu tak busy. So macam, masa tu seronok lah tinggal dekat Melaka. Macam-macam makanan boleh dapat. Penuh dengan budaya.
0: Bukan sebab ada kawan ke apa dekat sini ke? Tak ada lah.
1: Memang berminat nak tinggal dekat sini.
0: Bagus. Jadi kan ramai yang kenal Amin ni sebagai graphic designer kan. Tapi dalam masa yang sama, Amin ni jual soya. Macam mana dua dunia ni boleh bergabung eh?
1: Sebenarnya kan lari tu sebenarnya. Saya grafik design ni saya minat daripada zaman sekolah lagi. Dah pegang benda tu, then terus menjadi kerjaya. Terus menjadi kerjaya. Kepada soya ni adalah satu benda yang sangat jauh sebenarnya, tapi ada kena-mengena. Sebab ibarat macam design ni adalah muka surat depan untuk mencantikkan dia punya sohari itu sebenarnya. Saya grafik design ni saya minat daripada zaman sekolah lagi. Dah pegang benda tu, then terus menjadi kerjaya. Terus menjadi kerjaya. Kepada soya ni adalah satu benda yang sangat jauh sebenarnya, tapi ada kena-mengena. Sebab ibarat macam design ni adalah muka surat depan untuk mencantikkan dia punya soya. Jadi sesiapa yang ada masalah macam saya, tak boleh consume susu tu, saya bagi dia orang option soya. Inspirasi tu tak ada. Sebab saya memang suka soya tu daripada kecil lagi. Ini adalah satu benda yang sangat jauh sebenarnya, tapi ada kena-mengena. Sebab ibarat macam design ni adalah muka surat depan untuk mencantikkan dia punya soya. Jadi sesiapa yang ada masalah macam saya, tak boleh consume susu tu, saya bagi dia orang option soya. Inspirasi tu tak ada. Sebab saya memang suka soya tu daripada kecil lagi. Daripada situ berminatnya kepada minat tu datang daripada melukis tu, daripada art apa semua tu kan. Terus masuk ke digital. Masa tu saya minta lah, masa tu tak ada duit nak ni kan. Jadi minta dengan kawan software tu. Software tu saya letak dalam komputer dekat rumah tanpa pengetahuan bapak saya. Lepas tu saya belajarlah daripada situ sikit-sikit. Saya main kekok dulu, mula-mula kekok lah. Lepas tu praktis-praktis berjaya. Daripada situ berminatnya kepada minat tu datang daripada melukis tu, daripada art apa semua tu kan. Terus masuk ke digital. Masa tu saya minta lah, masa tu tak ada duit nak ni kan. Jadi minta dengan kawan software tu. Software tu saya letak dalam komputer dekat rumah tanpa pengetahuan bapak saya. Lepas tu saya belajarlah daripada situ sikit-sikit. Saya main kekok dulu, mula-mula kekok lah. Lepas tu praktis-praktis berjaya. Pengetahuan bapak saya. Lepas tu saya belajarlah daripada situ sikit-sikit. Saya main kekok dulu, mula-mula kekok lah. Lepas tu praktis-praktis berjaya.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei. Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei.

satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekal satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekal ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekal

masa bagi memastikan keselamatan dan masa bagi memastikan keselamatan dan masa bagi memastikan keselamatan dan juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Malikan juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Malikan juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Malikan pantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan penganiayaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut nyataan CENTCOM, kapal RM3,000 peserta trofi dan sijil. Markas pantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan penganiayaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut nyataan CENTCOM, kapal status peserta trofi dan sijil. Markas pantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan penganiayaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut nyataan CENTCOM, kapal status kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan penganiayaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut nyataan CENTCOM, kapal status

0: saya tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
7: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza.

kejukan sambutan Minggu Perpaduan 2026 bagi Zon Selatan pada 8 sehingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jadi pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkad komuniti di Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unites. Jadi semua dijemput hadir masuk kejukan sambutan Minggu Perpaduan 2026 bagi Zon Selatan pada 8 sehingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jadi pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkad komuniti di Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unites. Jadi semua dijemput hadir masuk.

0: cases in schools are on the rise, and the Education Ministry.
1: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。2023年。
2: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan.
0: Cases in schools are on the rise, and the Education Ministry.
1: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。2023年。
2: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan.
3: Patah tulang melikat, kes saya tu viral dekat Facebook.
4: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli. Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli. Hentikan budaya membuli.

0: Ni Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mill sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
3: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
6: Kuas kepada pelajar tingkatan 6, pelatih Institut
3: Lampung hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
6: Kuas kepada pelajar tingkatan 6, pelatih Institut
5: Lampung. Dihina, maruah dibina.
6: Kuas kepada pelajar tingkatan 6, pelatih Institut Masyarakat Setempat Pulau Banggi di Kudat Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus Masyarakat Setempat Pulau Banggi di Kudat Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus Masyarakat Setempat Pulau Banggi di Kudat Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus meramah sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Kerakit kepada Terminal Feri. Peruntukan di disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026.

0: dengan tawaran Too Good To Be True. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sayangi jantung kita.
3: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali.
0: Dengan tawaran Too Good To Be True. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sayangi jantung kita.
3: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali. Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali senin yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul di makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul di makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul di

kekal setia muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8:29. Doakan mereka, itu yang kami minta daripada anda, okay? Terus kekal setia muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8:29. Doakan mereka, itu yang kami minta daripada anda, okay? Terus kekal setia muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8:29.

Ta'ala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak. Allah.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda. Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda. Ketiga, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda.

Law, undang-undang tertinggi iaitu Perlembagaan Malaysia menggariskan rangka perundangan dan hak-hak warga negara Malaysia. Undang-undang persekutuan digubal oleh Parlimen Malaysia berkaitan dengan seluruh negara. Terdapat juga undang-undang negeri yang digubal Dewan Undang Common Law, undang-undang tertinggi iaitu Perlembagaan Malaysia menggariskan rangka perundangan dan hak-hak warga negara Malaysia. Undang-undang persekutuan digubal oleh Parlimen Malaysia berkaitan dengan seluruh negara. Terdapat juga undang-undang negeri yang digubal Dewan Undangan Jawab.

mawar putih untuk mama saudara, kepada mungkin yang telah mawar putih untuk mama saudara, kepada mungkin yang

رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempah doa. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempah iman. Doa. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempah iman. Mula hisab. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempah iman.

pada hari ibu daripada Datuk Seri Siti. Itu dia ucapan sempena hari ibu daripada Datuk Seri Siti. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan hari ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama katanya. Buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh, betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang guru pertama katanya. Buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh, betul tu, saya setuju sangat-sangat.

Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang dari... Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang dari... Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang dari Merah Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami dan sudahlah kami ini menerusi RTM Click. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM. Dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali tiasa di hati. Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
1: Saya Rimi bin Muhammad daripada Nogori 9. Saya nak buat sedikit pengumuman. Beberapa hari ini, saya telah dapat berita baik daripada isteri saya. Dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah, hasil usaha yang dia bekerja.
0: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali tiasa di hati. Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.

0: kemenangan
1: dan keindahan pulau.
0: Pecahkan pakatan mereka, ya Allah, leburkan pendirian mereka, Allah, kemenangan
1: dan keindahan pulau.

0: hari kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan hari kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan.
1: Ini dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan.
1: Ini dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan
1: dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan